na ntoasoɔ ɛyɛ adwuma ɛma adansedeɛ bi a mepɛ ɛka akyire anasɛ ɛma adansedeɛ biara a mepɛ ɛtwentwɛn so mepɔ mpaeɛbɔ ne sɛm apampɔne bi a ɛhinta ɛyɛ adwuma ntoasoɔ ɛma adanseɛ bi a mehwehwɛ ɛtwentwɛn so anasɛ ɛkapom